bo e cho ki la na wa khan e jin no ki ni wa o ki le e cho ha wa shi cho ki hip